0: Everybody in the house, clap your hands up. Μην ακούτε μας το γιος
1: Φορφορφορ. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.